a lot of beat, beat, da da da. A lot of beat, a lot of da. A lot of beat, beat, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

lot of beep beep, la da da. A lot of beep, a la da da. A lot of beep beep, la da da. La da da, la da da. La da da, la da da. La da da, la da da. La da da, la da da.